0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.